0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्वन्तु, संस्कृतं वदन्तु।
1: महोदये, मम अग्रजः आयुर्वेदं पठितुम् इच्छति, किम् आयुर्वेदः अपि वेदः?
0: भवती एव वदतु, कति वेदाः सन्ति?
1: चत्वारः।
0: ते के?
1: ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः।
2: पुनः महाभारतं पञ्चमो वेदः इति कथ्यते, यतः तत्र धर्मार्थकाममोक्षाणां विषये जिज्ञासितं सर्वं तथ्यमस्ति।
0: साधु साधु, इदानीं शृणोतु। यथा चत्वारः वेदाः सन्ति, तथा चत्वारः उपवेदाः अपि सन्ति। उपवेदास् आर् सेकेण्डरी वेदास्। गान्धर्ववेदः, आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, अर्थशास्त्रम् इत्येते चत्वारः उपवेदाः। एतानि शास्त्राणि। वाट् इस् शास्त्राणि? द मीन्स् फार् एक्वायरिङ्ग् करेक्ट् नालेज्। गान्धर्ववेद डील्स् विथ् म्यूसिक्, एतत् सङ्गीतशास्त्रम्। आयुर्वेद डील्स् विथ् मेडिसिन्, एतत् वैद्यकशास्त्रम्। धनुर्वेद deals with the science of archery, training in the use of weapons, astra shastra vidya. Arthashastram deals with science of politics and administration. Artha means material prosperity. The individual prosperity depends on the prosperity of the society, which depends upon peace and good government in the country. Vyaktehe abhyudayartham samajasya abhyudayah avashyakah. Samajasya abhyudayah tada eva bhavati yada rashtre shantihi uttama shasana vyavastha cha bhavati. Kautilyasya arthashastram prasiddham asti. Kautilyah eva chanakyah. Chanakyasya arthashastram prasiddham asti.
1: महोदये, आयुर्वेदस्य विषये किञ्चित् वदतु कृपया।
0: पृथिव्याम् इतरदेशेभ्यः बहुकालात् पूर्वं भारते वैद्यकशास्त्रं विकसितम् आसीत् इति इतिहासविदां मतम्। अतिप्राचीनेषु वेदेषु अपि बहवः वैद्यकशास्त्रविषयाः लभ्यन्ते, विशेषतया अथर्ववेदे। वैद्यकशास्त्रम् एतद् आयुर्वेदः इति नाम्ना प्रसिद्धम्। वेदः इत्युक्ते ज्ञानम्। आयुषः वेदः, आयुर्वेदः इति व्युत्पत्त्या निरामय चिरजीवनस्य रहस्यं विशदीकरोति एषः आयुर्वेदः। प्राचीन ऋषिभिः अनेकाः वनस्पतयः, औषधयः अन्विष्टाः, संशोधिताः च। तासां वनस्पतीनां रोगापहरण सामर्थ्यं प्रत्यक्षप्रयोगैः अनुभूतम्। तदनन्तरम् एव वनस्पतिभिः, औषधिभिः भेषजानि इत्युक्ते मेडिसिन्स् निर्मितानि। एतानि भेषजानि रोगान् समूलं नाशयन्ति, एषः एव तेषां विशेषः। आयुर्वेदिक् मेडिसिन्स् रिमूव् द डिसीज् फ्रोम् द रूट् एण्ड् नाट् ओन्लि सिम्प्टोमेटिकलि। चरक, सुश्रुत, वाग्भटाः च ख्याताः आयुर्वेदाचार्याः। चरकः कायचिकित्सायां निपुणः। He was expert in diagnosis. Tasya charaka samhita nama granthah ayurveda grantheshu prachinatamah. Sushrutah tu shalya tantra parangatah. He was expert in surgery. Sushruta samhita iti tasya prasiddhah granthah. Sakshat dhanvantarihi eva sushrutam shalya shastram adhyapayat iti paramparaya shruyate. वाग्भटस्य प्रसिद्धः ग्रन्थः अष्टाङ्गहृदयम् इति। आयुर्वेदः निरामय चिरजीवनस्य रहस्यं विशदीकरोति इति उक्तम्। तर्हि तस्य निरामय जीवनस्य प्रयोजनं किम्? किमर्थम् आवश्यकं निरामयं जीवनम्? पश्यतु अस्माकं पूर्वजानां चिन्तनम्। चरकसंहितायाम् एषः श्लोकः वर्तते। धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमम्, रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। तर्हि अर्थः अस्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष एते चत्वारः पुरुषार्थाः। तेषां प्राप्त्यर्थम् उत्तमम् आरोग्यम् आवश्यकम्। रोगाः आरोग्यस्य श्रेयसः जीवितस्य अपहरणं कुर्वन्ति। अवर् एन्सेस्टर्स् वेर् वेरि क्लियर् आन् द गोल् आफ् द ह्यूमन् लैफ्। It was the purusharthas, moksha being the ultimate. The diseases are hurdles in the pursuit of purusharthas, so they must be removed, says charaka samhita. Punah ekvaram shlokam shrunvantu.

जीवितस्य च अस्माकं पूर्वजानां चिन्तनम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। तत् सर्वं मूलज्ञानं संस्कृतभाषायां निहितम् अस्ति। वयं संस्कृतं पठन्तः भवामः। अस्तु, अद्यतनप्रश्नः, कति उपवेदाः सन्ति? उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। इदानीं गीताश्लोकपठनम्। सप्तमोऽध्यायः, श्लोकसङ्ख्या 21-30 पर्यन्तम्। अध्याय 7, श्लोकसङ्ख्या 21-30।

0: च ततः कामान्
1: मय्येव विहितान् हि तान्
0: मय्येव विहितान् हि तान्
1: अन्तवत्तु फलं तेषाम्
0: अन्तवत्तु फलं तेषाम्
1: तद्भवत्यल्पमेधसाम्
0: तद्भवत्यल्पमेधसाम्
1: देवान् देवयजो यान्ति
0: देवान् देवयजो यान्ति
1: मद्भक्ता यान्ति मामपि
0: मद्भक्ता यान्ति मामपि
1: अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम्
0: अव्यक्तं।

0: चित्तः
1: परं भावमजानन्तः
0: ममाव्ययमनुत्तमम्
1: ममाव्ययमनुत्तमम्
0: नाहं प्रकाश सर्वस्य
1: नाहं प्रकाश सर्वस्य।

0: समतीतानि
1: वर्तमानानि चार्जुन
0: वर्तमानानि चार्जुन
1: भविष्याणि च भूतानि
0: भविष्याणि च भूतानि
1: मां तु वेदन कश्चन
0: मां तु वेदन कश्चन
1: इच्छा द्वेष समुत्थेन
0: इच्छा द्वेष समुत्थेन
1: द्वंद्व मोहेन भारत
0: द्वंद्व मोहेन भारत
1: सर्वभूतानि सम्मोहम्
0: सर्वभूतानि सम्मोहम्।

0: त्वन्तगतं पापं
1: जनानां पुण्यकर्मणां
0: जनानां पुण्यकर्मणां
1: ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः
0: ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः
1: भजन्ते मां दृढव्रताः
0: भजन्ते मां दृढव्रताः
1: जरामरणमोक्षाय
0: जरामरणमोक्षाय
1: मामाश्रित्य यतन्ति ये
0: मामाश्रित्य यतन्ति ये
1: ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम्
0: ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम्
1: अध्यात्मं कर्म चाखिलम्
0: अध्यात्मं कर्म चाखिलम्
1: साधिभूतादिदैवं मां
0: साधिभूतादिदैवं मां
1: साधियज्ञं च ये विदुः
0: साधियज्ञं च ये विदुः
1: प्रयाणकालेऽपि च मां
0: प्रयाणकालेऽपि च मां
1: ते विदुर्युक्तचेतसः
0: ते विदुर्युक्तचेतसः
1: ॐ तत्सत् इति
0: ॐ तत्सत् इति
1: श्रीमद्भगवद्गीतासु
0: श्रीमद्भगवद्गीतासु
1: उपनिषत्सु
0: उपनिषत्सु
1: ब्रह्मविद्यायां
0: ब्रह्मविद्यायां।

श्लोकपठनं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रमुक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।